draw ni abiri ya kuruta wera ole de draw e on no weda shirigi giri kumi then wa dage kakeda ili yositigara dage kemo ole de atiruka otolio hau ugo ndeta kukwira dage kaishi keda igu dhiro du taramenya kwa ugo tiga gwetere la ginyagi hali ya dage kaya mudhia oyadhi meyaku dage keno dage keno ono koronoli itani mwogo dhaka bora wewa na shirigi giri kumi shia kuhiga na shia kusokia mahea maku nejue niogera getie nejue niodha kete nejue niogera getie na nejue niodha kete so jipange sasa mtu wangu jipange sawa sawa no weda shirigi giri kumi dagikeno guturalia no weda metikumi no weda shirigi giri kumi no weda shirigi giri kumi dagikeno guturalia atari okoro horo wa hesi ya direse ikurukire gwetere rasa eno onano tuge ni sapa yaku isi onane tigiti wago kuinu kia musie haa onane o kuinu kwa wikite sopingi jega ii umudhe ya duma kione ni wadho kumo nawe shirigi giri kumi shirigi giri kumi ni besa igegu ikira maudu maigemuno shirigi giri kumi ni besa igegu ikira maudu maigemuno so dokoe tari idero na dokoe tari kanyamuka nini thegyo mudo gwitwa Jackson onawe mwina adwa giatatu omudu shirigi giri kumi haa ni uku gudaguda guwako hanini ni uku heka heka hanini ni uku heka heka hanini ni uku gudaguda guwako hanini kwa uguo igira kuo wina wete kio muige muno igira kuo wina wete kio muige muno igira kudu guku odhye dhine wa star 447 hash twatigia dagika mugwanja thengi mundu gwitomase onawe shirigishia kugiri kumi mwena andu angeri ni mwikirio thengi mundu gwitwa Peterson Kirago onawe shirigi giri kumi onawe winacio mwikirio murieri nocio ge tukirikiriria muthenya wa umuthi oya thimu yaku mundu wa ngai thie thiini wa star inya mugwanja na hash girikia thiini wa star inya mugwanja na thengio mundu gwitwa Teresia onawe shirigi giri kumi winacio mwikirio muri andu atatu ni nani hao wengine ni hao acio angi star 447 hash uguthii thiini wa star inya mugwanja na hash uguthii thiini wa star inya mugwanja na hash wathii thiini wa star 447 hash uthii thiini wa box number 1 niundu andu aria marauga matinanyita box ni namba imwe thengio mundu ugwitwa Wangui mwina andu angi ta mugwanja hau ndirona umundu ne mugothe ciake ikumi na ici ni cia kuhinga uhoro ici ni cia kurikia uhoro ici ni cia kuhinga uhoro ici ni cia kuhinga uhoro ici ni cia kuhinga uhoro ugwe wihike thie thiini wa star inya mugwanja na hash mundu wa ngai thie thiini wa star 447 hash thie thiini wa star 447 hash riu utigaritie dagika ta ithano thengio mundu ugwitwa Belinda onawe ndirona mwina andu aigana mwina andu tandatu uguo ona inyuĩ ni mwamukira onawe oya igai riaku oya kĩrĩa gĩaku gũkũ gwa star 447 hash actually nĩ tondũ ndĩrona ndagĩka nĩ gũthira irathira na mbeca no nyingĩ reke andũ arĩa makũrĩa bahati ndagĩka ici cia mũthia mainũke na cia andũ erĩ koguo mũndũ ũrĩa ũkũingĩra ndagĩka ici cia mũthia rĩu reke ngũhe ciringi ngiri twendi handũ ha gũcokia mbeca reke njokie mbeca ici kũrĩ inyuĩ o mũndũ ciringi ngiri twendi o mũndũ ainũke na ciringi ngiri twendi tũgũthaka onayo box number 1 gĩtũmi nĩ kĩ nĩ getha ndũkoneke tarĩ kwambĩrĩria gũthaka werũ aca woneke tarĩ ũgũthiĩ ũrathiĩ na mbere na gũthaka koguo ũgũcoka hau thĩinĩ wa box number 1 na rĩu kũngĩhoteka ũthake rita rĩmwe kana maita merĩ peke yake star

0: ithongori ciothe rugongo na ngurumo cia Murang'a County turahurutanira rieraine kugerera 92.8 Gukena FM gaka ni gaitu. Kenya News.
1: It's about the generation of young Kenyans who want a future where they can work.
0: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
2: Agenda ni kumuondoa William Ruto kwanza, kwa sababu tumekiuka the objective ya ile constitution yetu wakati tulileta katika power.
0: Kuma deine na jawa furori.
3: The groups that are most vulnerable are those that are living in informal settlements.
0: Maya ni mohoro magu Kenya FM. Ugitho meruo ni Isaac Waihenya.
4: Munini wa mutogoria wa kiama kia DCP Cleophas Malala ugetwe gwatanire ya mngedhaniro enesione kinyige shulia gekira muige wana ya yokio togoria wa furori oyo idhurano inekinenegi ukitwe kia mwaka wa girigire na mirogo edina mugwaja akialia na adiki ya mohoro Malala ugetwe ya jeda ya bere na yako muheli ya ruto utogoria ini kuna kule tuwa getualidi ya furori oyo na jireri ya tagire ire na kuagara ragatifa na ihotoshi ya omudu Malala ugetwe maudu maige megi ya mihango ya udhi wana bere magigashira tu wana ruto ehero togoria ini kuna kule tuwa getualidi walidhia mifago emwe ya drikali na jira ya kweguna we mwene kana kuguna aruna akeno idetimo ige.
2: Agenda no. Ni kumuondoa William Ruto kwanza, kwa sababu tumekiuka the objective ya ile constitution yetu wakati tulileta katika power. Imefanya mawaji yamekuwa mengi, ameharibu sana fedha za umma. The fiscal management of this country imeenda chini kabisa.
4: Inspector General wa forithi Douglas Kajani olitue kinyigoti nini nego kumushini mneno wa Nairobi mudhe wa juma ine kiumiegi ukite gusho kishulie shige maini ena kunyarara igoti ireri kana Kajani ya garalire igoti na kiaga kuromire na mitaratarere agire ire ya kuheo gitiri beo jide arushi roro wa jenzi kanyaga kururuga na nadayo mudhe wa kilirika nukia aruna awale ya moragiru ni mafida wa forithi edi ya miruruga no ya kulegana na deretu ya mwaka wa kige na ya mwaka wa girigire na mirogo ire na inya ire atafani rio tariki mirogo ire na idano mwili weta datu mwaka wa girigire na mirogo ire na inya. Kuhati kuone garama ya iguro ya dhogora wa uturo roha mwena kuwabatira kwa idoshi ya kimudhigi ita maguta na irio na kuwabatira kwa nyuba ni mamwema maudumalea matualiririe beo jithi kwe umilia na kururuga na gukufurulini. Mutaramu wa maudumafia shira gukufurulini wiligatu wa ugitu ya Kenya makoleto makia murajira ya miruruga no itajira woika iregi hotithia drikali kumadhikiriria na kutagikira makaya mao. Nigeni oleti ya togoli ya kutagikira makaya mamu ige kugerera kunyihi ya magoti mwale matualiriri idoshi ya kimudhigi ya roha mwena garama ya uturo kuwabatira makelia.
1: It's about the generation of young Kenyans who want a future where they can work, afford basic necessities and live with dignity. There's a lot of hero complex in the government. So play your part, we play our part as citizens.
4: Leri bura nene ya El Nino erigiriruo kura kwa bereri ya kiumiegi ya kele mwelitorore te waikumi. A Kenya ni mwelitio kuimenye rirana kutigere la mai maria marahudera mishuine yao. Matina tukanana mai mage koni guwakumethe mia na milimu etiganete. Ohoro yu hea nitu ni mutaramu wa ugi muamuri pita muturi. Nore ya uliti ya Kenya agoshe muki ya mai bere ya komanyua. Na ohogu dingereli ya muige kurumi ikiroshe igoroshe ya oderu. Nigene uliti ya muige gweda motu gata maugi muamuri na ihenyatore ya kugihotekeka. Ona mwona mena adalirishi ya milimu takoharu. Utaheka ona kanaruo dainishi yao.
3: The groups that are most vulnerable are those that are living in informal settlements. Ensure that water for domestic use is treated and wash your hands.
4: Na mashione mu mohoro magu kena FM idainerere mohoro mageni dhuza waidhanie chitago aeza kwa ihenya.
0: Kuma dhanyanya siya mudhanya hadu hakuri ya mieu. Oka orieru ebo tam tam.

0: gaikaba wa mwageni
1: tafadhali tiegene itumiro ria withe nani gaikaba wa mwage maudu ne mwaki mwaki
2: watu bamba you wanna achieve the big boy
0: kumada nyanya gina atai komishia mudenya.

Ate wanasema dumba kumbe ni nini? Niye dirarira muno mudu uri ukuinuka na shiringi 150. Litarimwe peke yake then wa box number 5. Litarimwe peke yake then wa box number 5. Lu twatigia na gikainya. Aramara hotana shiringi 3500 box ini na bemo ni sawa sawa. No niye diaha ha shiringi 150. Ni ole wa imagine na ni ole wa ikira madhafu. Wena shiringi 150 muhuko. Ni ole wa kamadhafu tamau. Ni ole wa kamadhafu. Wena shiringi 150 muhuko. Woko neta kuholero maita o kamaji kakega. Nego da we uri akiri ku na we uri maita mere matatu mudanya ta wo muthi ungikora we na shiringi 100 le 50 muhukori. What can you do? Ogekatia vithaine wa star 4 4 7 hash. Vithaine wa star 4 4 7 hash. Vithaine wa star 4 4 7 hash. Vithaine wa box number 5. Ugikoro do konyitete vithaine wa box number 5. Ugikoro do konyitete vithaine wa box number 5. Modoyo toko molekereria exactly tha ikomi. Wena dagika idato jega. Vithaine wa box number 5. Star 447 hash girikia. Ogo vithaine wa star. Inya inya mo gwajana hash. Ogo vithaine wa star. Inya inya mo gwajana hash. Wadhiho vithaine wa box number 5. Vithaine wa box na baidano. Ogekoro ni ugothakite na kukafere. Wena mwenye kona makeria. Ongerera lita rigirimwe peke yake. Ongerera lita rigirimwe peke yake. Ogo thiedhini wa star 447 hash. Toga uthiedhini wa box number 5. Niko higa dira higa. Na wenu wedira da kuhiga nawe. Wenu wedira da kuhiga nawe. Wenu wedira da kuhiga nawe. Star 447 hash. Ogo thiedhini wa star 447 hash. Wadhiedhini wa star 447 hash. Remember, ora thiedhini wa box number 5. Ogo thiedhini wa box na baidhano. Ogo thiedhini wa box na baidhano. Odo wadhi olikia beriria. Ni olikitagatei nyoro domo na mudhia. Tue hakue. Tuatigia dage kemwe tu. Tuatigia dage kemwe peke yake. Negata tumenye muhotani sio wito umwe tu. Takiara. Wena mero gwetano, thini wadhi meyaku dagikeno, dagikeno. Lewo lidi, niko hii inya ogra hii inya star, inya, inya, mugwaja na hash. Wena dagika emwe tu, dagika emwe takiara, negata tuliki hamwe. No usio okule munya kosio, no usio okule munya kosio, no usio okule munya kosio. Dagikeno, dagikeno star, dagika ne emwe tu, dagika ya tigara emwe emwe. Peke yake. Dagika ya tigara imwe takiara. Dagika ya tigara o imwe takiara. Star 447 hash. Star 447 hash. Odi dhini wa box. Yoto shiro horo ayo. Nane box number 5. Nituko menyanu ororu ororu. Nienu kumagara dira umagara. Madhama sio ni maigeho kumalira si hadira wega dha inya. Tuwana na mudhenya waru. Sio dhini wa jipambe Friday. Tukemanya nusura inu kanabe saisio.

Right, thank you muno makiria mundu gitwo George Wanjaro, George Wanjaro. Nirathire wa mundu he mundu kunjetetie ru mundu itago kazi ya kazi ya kazi ya kazi ya kazi ya kazi. Eh si ya kazi ya ka na undu wa mbere ni no mwaka ndimwirire abe thagathage abe akorwa kimenya ena kiria ekuhuthira. Tondu ru mburu tina go for the sake of kuina. Ru no mwaka ukorwa ati eh some of your body parts are danceable and can dance. Eh le can literally dance eh kore bodoge jetia eh no nyabire munengero ria rwaciko kanini eh ainagirwo ati wambe wetero wambe urute mithuka ukoi eh ali age nao ni ala ma serire eh mundu agerithie muno makiria kwaria na muthe njururi kore age me igithani na mwana mwana njururi eh me igithani na mwana njururi ndu mageragia kuligwa hey wani mbwa na njololi naye alikuwa anaitaita eh anaitaita mm aigere una by the magaragia kuria muthe njololi onekaga ku aingi maroria ni ukweli ni ukweli bwana njololi anafanya hiyo kazi eh kore aigere una ale rakora nda kuria kwendo mathia riu magathie thibitari magakiongererwo riu ngucio cia batara mundu to cia ikonweda eh gukona kya makenge kuringika kya makene ni urabatara guthie wethe njololi ta 20 eh ikomi mweno yu na ikomi mweno yu krosi ni ugiukira rimboro ndori na thina ukiruina rimboro uraruina ngoro yaku yothe na hinya wothe na meciria maku mothe ci 1-1 eh ndori na zena